bañu jom jabax jam ko fandel ma ngi joy nga ñak momi ñay mi ñu fi momi la kër ma xal ma dess te ñu ngoy man sall ñay ma xalo ci bur geej ak mbay ñay ma dess beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar ma jot tarfil modi keng